0: matin nu mamre ten ta ji ci na randar ul ma dal kon ruen mare ke ara ndia ngol mai oi oi ra ara ko ro ton reo mala ji ci na marka perwala.
1: You're listening to Triple J.